0: kok isih neng sawah to fair.
1: Loh, menawa awake dhewe ora sing garap tetanen, arep sapa? Arep mangan opo? Kabeh-kabeh impor ditekake saka jaban rangkah kono.
0: Ya karepku, caramu tetanen kuwi yo sing maju. Saiki lak yo serba teknologi canggih to, Fer. Siram-siram gari klik nih lho, mancur dhewe. Makani iwak gari klik, milih dhewe. Arep mangan yo gari klik teko dhewe, Fer.
1: Lah iya, kabeh serba modern. Nanging mbok yo aja dilalekke. Menawa sak canggih-canggih teknologi kuwi tetep nggunakake tenaga manungsa to, Bro. Ilangi omo contohne. Sing baku ketahanan pangan terjamin. Masyarakat dadi sejahtera. Ayo, bangga jadi petani, olah tetanen.

0: Katongi pun katus ngateng ger.
1: Inji, menikol lajeng
0: atau wonten pundi ing kromo.
1: Wah, angel menikol anggeni pun badhe madosi menikol pamat.
2: Semenikol letuk sampun, sampun.
1: Sampun radi suto
0: ya. Radi suto ngireng swantenipun sinten kebumar cuyet kok marah mriting kula men.
1: Injih.
2: Ger.
1: Loh. Kula paman
2: ingkang rama.
1: Loh.
2: Ingkang rama.
1: Rama